0: Mitä kuvaa on limu duki oot lonjo paspik. Tano odu jago no gente wako iyumi oot lonjo paspik. Ma binu boti nino duju jawa ki jawa no tano tiga loe chiling o duk cho waki mo dujo do yabu bao limu duki speak fama.
1: Lonjo paspik loving radio. What did you do? Hello, Speak FM.
2: Dan ni ada karang dia ni kau yang kira jauh.